0: te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohinga kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rārua, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Ai hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero o Jaden Pairama, kamutu te mea pai hoki e. Kei te kōrero, iahanga kaupapa e takoto mai i ngā rākua ngaro atu i ngā hororei. Kei konei e ia. Kia ora mai anō Jaden.
2: Ai te mā koe Auntie Gilly, rau ki te rungu i a koe i tō reo.
1: Ahei,
2: tapai. A ka hoki mai tētahi wānanga. Ai kū i te pāparore, i roto mai o paparore, te wānanga taia.
1: Oh.
2: Wānanga taia ora e atu aina e atu whānau o te arawa kaipane.
1: Ai.
2: E noho, te whānau noho taia o kō.
1: Oh, kia ora mai anō ki a koe, hei, heri koe ki tēnā wānanga, kamutu mō te mea.

comporta todo este fenómeno de Kingi. Ah, mamá. Ay, está con duro aguante, chini. Que le leo que te tu afa, que tu kimo, pero no. E mau hele ti ana a te heu heu e te Pākehā. Ko tā rātau hia hia, ko tongariro maunga. E heke ana te ware, e a te te ana ngāniho. Me koha mai e te heu heu, e iri mai ana te patu. He pepa he pene ka huatike horonuku, me haina e ia. Me nau he rango, karungu au i ana kōrero. E pona na nau, e pona na na. Anana, i muri te taiho, kama te tōku praua. Ai, te kai horoa kiri te amā. Kia rere au ki te tuarima. Ah, kia rere au ki te tuarima, kia tūkino tūreiti. E noho tahi ana tūreiti me tōna pāpara a horonuku. E riri ana te tama, kāre pīrangi ki tōna ingoa, kia tūreiti. E ngari me nāu he rango, karongau i te whakautu o te pā. I te whānau tanga mai o te māta āmua waku tamariki, ka whakatangia te kupu tātara topu a te awa te atua. Tōna tikanga, o koe te māta āmua, e ngari, e hara. O koe te tua toru, nā reira he tūrei tikoe. Ā, nana, ai, te hianga e. Kia rere au ki te tua ono, kia hoani. E kaia mai ana te Pākehā, e ngaro ana te whenua, e pōhara ana te iwi, e tāmi ana te heuheu. E ngari, me nau he rango, karungo au i te whakarite o Hoani. Āna, hari a te Pākehā ki te kōti, ki te kaunihira o te ture ki Inarangi. Āna na, koi a te tuatahi o ngatake Māori, he tau ki mua tawa kōti teitei. Ai, koe whāna huma. Kia rere au ki te tuawhitu, kia tāhiti. Kei te hōhi pera ki taupua te heu heu e tau mahana. Ka tae mai te pirimia, a hemi pukupuku, a Jim Balja. Ka mea ke, me pēhea taku apina i a koe hepi. Me nau he rango ka karungu au i te whakautu, a koro hepi. Eta, whakahoki mai taku mua ana ki hau, kei te rehoki. Anana, e rua tau i muri mai, ka hoki mai te papa o te moana. Ai te kupu a te ariki, ka wiriwiri ngā taumata. A, e te whare, me whakatā tēnei rango, pangienge ngā parihau, he ahai a te hua. Tēnei mea te rango, kei ngā wāhi katoa, i ngā wā katoa. Tēnei mea te rango, kei te rongo i a tātou kōrero katoa. Tēnei mea te rango, kei te kite i a tātou mahi katoa. Mai te whare nui, e huama a tai aki ki te whare iti. Māku e ki ake, e huama, he atua te rango, he atua tūturu. Hei whakaea i taku whakatau nei, i te tau, tahi mano, warirau, pā te kaumāono. Ko te oro tātanga o te mātou kāinga o Waihi, ki tū wharetoa, e te horo whenua. Ko te mate ngātu o te mātou kraua o Mananui te heuheu. Kā mutu, ko te hari ngātu o na koiwi tapu, ki tōna tipuna, ki a tongariro. Ai, rere ana te wehi wehi. E ona te kauma whātau i muri mai, ko te whati ngātu o te hapū, ki te hahū mai au a koiwi, i te mea, ko pute te iho te Pākehā ki te torotoro haere ngā wāhi tapu. Ka ana waki atu rātau ki runga o tongariro, karapu haere, ka whaipai haere i tehu. E ngari, ko te tino korenga o te arikira i kitea, nā te kahara heu, nā te wareware pea.
kātahi he hanga tipua ka takai ho mai. Ko te hohonga mai o te tahirango, i nā kē rā te rahi, mehe wakarerangi. Ka tō pakipaki mai ki mua o ngā kraua, he kōrero ngā parihau. Haramai, haramai. Mariano, peiro ana ngā tohunga ki te reo o tau arango. Kā tū, kā whai. Ko te ārahitanga o pēpere kaumā ki te rua koiwi o Mananui, e te atuara. Ānana, he atua te rango, he mōhio ki ngā mea katoa. Kau e papaki, kau e rehurehu, me whakanui ki e tātou i āia. Nā te mea, kei i āia, te iro, huri noai tō tātou whare. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, kāia.

te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, te Aupauri, Ngāi Takoto, te Rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika, tautoko o tō reo irirangi Māori.